دیگه ترسی از زخمای کاری نیست به ترس این دفعه فرق داره بمیریختم برا توی لیوان چی رات برو توی